0: Joder, ni uno, ¿eh?
1: Aurora.
2: Vale.
3: Piru, esa, que la cantaba el Antonio Flores,
2: sí,
3: ¿no?
2: Sí, correcto.
4: Chupichuri, chupichuri.
5: Pero Alfonso como Mario, ¿eh? Los aquí los músicos.
0: Pues ensayan en el metro, la gente parece,
1: digo, ha seguido, ¿no?
0: Ha seguido.
2: No se oye.
4: Casi no se nota que entre todo el grupo debemos tener como 55 años de media, porque dime, sí, hombre, esta la de, o sea, nos cuesta. Pero bueno, seguimos, llega un momento, la de, que es de otra generación.
1: Efectivamente.
4: Nos va a cantar una canción muy bonita.
1: Vamos a ver.
4: Venga, dale.
1: Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, Viviana.
6: Por las mañanas.
4: Por las mañanas.
1: Sí, sí.
4: Sí, sí, vas bien.
1: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na